0: 77. Ẹ tún pàdé wa lọ́jọ́ mẹ́jọ lórí ètò wákàtí ọgbọ́n lórí ìkànnì yìí kan náà kí Olúwa kí ó bùkún yín.
1: Ẹ̀bílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà.
2: Ofe wo so ni wa la ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa ni ra wa